Johan moet lach in die middel van die nacht. Snik vee en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val. Ek koester geen berouw.